0: Nej, jag kan inte. Jag menar.
1: Nej, det är två gånger. Nej, det var det. När man ger mig sig inte på den, när han det. Eller vi, eller vi får det snarare.